check na zamis le sentuz nga ratkavan na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagamfian nga buntan les de tiavela mis ma vita mamat kalangat minitra.